0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. واجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نور، وقلبي أرشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مبكي جلدي مبكي تاريبي ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mohamed Ibn Muntaqa hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, di ci teg Serigne Abdou Samad Mbacke Ibn Serigne Shuaib, mi nga xamante ni moom lañu toog ci ak kipaaram, moom lañu toog ci ab jataayam bu mel ni moom mooy kilifa ak jataay bi, di kilifa ak ëtt bi. Bis bi nag ni ko Serigne bi waxee léegi, bis la boo xamante ni nit ci daje dafa bari. Bu njëkk bi mooy ñaareelu guddi ci Muharram, waaye ku ne xam na ni at mu bees moo xamante ni ab julli def ci war a tàmbaliwaat dundam gu bees. Ñaareel bi nekk lu am solo, lu am wàccuwaay ci jullit bi mooy guddik ajjuma. Ñetteel bi ñu ciy waxtaane jàmbaari lislaam, waaye nitu yàlla ku sunnawu, koo xamante ni léppam sunna la woon, muy al Cheikh Abdul Qadir Mbacke. Kon loolu rek doyoon na ñu yem foofu. Waaye Serigne Abdou Samad ci bëgg lu baaxam, ci xeeñtu mboolem Serigne bi, xeeñtu njabootu Mawlana Cheikhul Khadim, saa su nekk mi ngi yee taalibe yi ngir nit yàlla yi nga xamante ni waxtaane seen dund lépp ay bind la. Loolu moo tax mu woote jataay bu mel nii ngir ñu ànd màggal, ànd dundal guddi gii di guddik àjjuma, waaye luñ ci amee ci aw yu rek ñu jagleel ko Cheikh Abdul Qadir Mbacke. Loolu nag ñu ànd ceeg borom xam-xam. Serigne bi joxe na ndigal ni kenn ku nekk na jàng Fatiha ak fukki lixlaas ak benn lixlaas bu nekk ànd ak bismillahi arrahmani arrahim, bu noppee mu teg ci juróom-ñaari inna anzalnahu, tëjee ko salaatu ala nabi gu ko soob, ñu jox ko Cheikh Abdul Qadir Mbacke addiya, ñu door a tàmbali liggéey bi.

xamne soko sip man nga wat ne ke mourid sadiq la moy melaw sahi bi day mat seuk waye it neena melaw bati bi day mat seuk lan moy melaw bati moy jikko yu rafet yi mu lambo melaw sahi bi bok na ci day yor melaw l'islam moy soko sine da ngay xamne ak julita nga ne kon ko sine man wat ne ak julita nga ne man nga wat ne it ak julita nga ne ak mourid sadiq nga ne ci lay tambale neena su fekke ne da nek ci lola mom mourid bi sax ja di dem ci ab serignam te du rero ak mom ginaaw bu mu ajo ci mom mu diko terbiya te muy xol lepp lo xamne ci ru bakkan bakkan nar na ca am yoon mu diiso ci ak ab serignam neena lola fami mujju moy mujju ci am ngeureumul yalla lolé nak agna ci wax ne dem na bag ci lepp lu aju ci biir bakkan so doon bëgg def jihad ba ngay bëgg def aj makka ba ngay denc soxna ben bu ci nek war nga ca dem diiso ci ak sab serigne ba am ci ndigalam ndax ben bu ci ne man na am ciiru bakkan man ca am ab ciir wax ne inal murid ash-shadiq isa arada al-intifa'a ya'taqid fi shayqihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbih wa yamtazil amruhu nit neena ab murid sadiq su beugé jariñu ci